0: Čia gegelionė buvo skėtėlynai. Kokios vietos gegijašai?
1: Da.
0: Kokie larysai gegijašai?
1: Da.